in my yaru, yaru. My guy, aru, aru. Four bars, one, don't go yaru. O se fe nu shido iwo lori bi montaru so ma lo mami o ti pe ti mo tin je medo duro ton bi kalado abi me ba chowo chowo ma lo pi.